beste dømsdømmer eller en for jer. Forbedret for Ida Frau. V-O-V. Wow.